How lela la for ya e champagne il chief. Lena ufa ya tu mamu ei u pa ping a makala ufa ipu fai ehi u ne siam pingir chief. Lena la fai no mamu din kong e pe fai ma ye